0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja,
2: det Oskar Bråten, Post- og teletilsynet.
1: Jaha.
2: Angående internett i husstanden din der, så ser vi det noe forstoppelse på nettverkstrafikken.
1: Ja.
2: Du merker det du også?
1: Ja, jeg merker at den kjempedårlig.
2: Vi urolige for at det sitter noe spyware i det modemet du bruker der.
1: Jaha.
2: Du i nærheten av det?
1: Nei, det jeg ikke.
2: Vi mistenker en koreansk cyberarmada, så vi skulle gjerne hatt deg der da. Du er hjemme til fem, ja. Du kan jo notere ned en prosedyr her som du må gjennom for å bare sjekke det.
1: Ja, da må jeg bare skrive på.
2: Ja.
1: For du skjønner at jeg har kontakt når jeg setter den på Wi-Fi.
2: Ja, ikke sant.
1: Jeg har full dekning av alt, men derfra og videre utover så tror jeg ikke det er inne.
2: Ja, det er nok noe spyware der. Mm-hmm. Så nå skal vi gå gjennom prosedyren hva du må gjøre når du kommer hjem.
1: Ja.
2: Hvilket rom står dette modemet i?
1: Et rom nede.
2: Når du kommer hjem så går litt stille inn i det rommet der.
1: Mm.
2: Er det slik at du ser modemmet med en gang du kommer inn?
1: Nei,
2: det er bra. Vi sier direkte til folk, du må skremme modemmet.
1: Jaha.
2: Og da mener jeg skremme.
1: Ja.
2: Det du vil se er at det vil begynne å vibrere. Og det blinker.
1: Jaha.
2: For å fremkalle den reaksjonen,
1: ja,
2: så må du liste deg helt inn til boksen.
1: Ja.
2: Du kan krabbe på gulvet for eksempel bort. Du noterer?
1: Ja. Jeg noterer at jeg må gå stille, og at jeg må skremme modemmet.
2: Og krabbe bort til modemmet.
1: Ja.
2: Og når du er helt oppe ved det, lurt å vente med å skru på lyset i rommet og sånn, men da hopper du opp, og så skriker du.
1: Ja.
2: Hvis det er spyware, så vil det viruset begynne å skjelve i boksen.
1: Ja.
2: Ja. Nå prøver vi dette. Jeg sitter her med min kollega, også Agda Vik, som er psykoakustiker. Det er høyfrekvent helst.
3: Ja, det må helst være høyfrekvent, ja.
2: Så hvis du nå bare skriker på det høyeste du klarer, så vi får høre.
1: Ja, men jeg er ikke på den modemmen nå.
2: Nei, nå øver vi, sånn at du er forberedt når du kommer hjem.
1: Jaha.
2: Vi vil gjerne høre at du skriker, så kan min kollega Ada her høre at det er riktig måte å gjøre det på.
1: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Det er viktig med litt velvilje, så vi ikke bruker unødig av hverandres tid. Ada, kan du demonstrere hvordan hun må skrike? Sånn, kan du gjenta. 1, 2, 3. Det var kanskje litt i høyeste laget.
1: Har du skjult kamera, eller?
2: Nei.
1: Nei. Sånn
2: ut. jeg forstår. Ser jo at kan fortone seg som komisk dette her, men ja, det er jo definitivt ikke noe moro når man er utsatt for det.
1: Hvem er du?
2: Jeg heter Oskar Bråten.
1: Ja, du gjør vel det, ja.
2: Beklager, min kollega sitter og ler. Hun synes det er veldig gøy med virusen.
1: Hvem er din kollega?
2: Hun jobber til daglig P4s radiofrokost.
3: Jeg heter Marte Kåse Arnsen.
1: Jaha.
3: Og dette er Marius Kopperud, vår luretelefonekspert her i P4.
1: Ja, det vet jeg. Nei! Finland! Ikke si den gang! Jeg skjønte det var noe.
2: Hva gjorde du? Da må vi spørre deg hvem Emil Myrvang er.
1: Det er svigersønnen min.
2: Er det svigersønnen din? Svigersønnen er noe herk.
1: Ja, og jeg har lurt han før jul, og han skulle ta igjen sånn.
3: Nå har han vel kanskje gjort det, da?
1: Ja, han har vel gjort det, ja.
3: Kan ikke du bare skrike litt for Emil sin skyld, da?
1: Emil!

0: Don't let me get me. Ganske avansert oppbygging her av Pink. Og nå
1: Bjørns spennende reisebrev fra Syden.
2: Det er så koselig å komme hjem fra ferie, og så får man historien, og da, hva har du gjort i Syden, Bjørn?
0: Ikke sant, hvordan hadde du det? Er det fint i Spanien? Dere er jo der ganske ofte.
2: Ja.
0: Er det bare fordi svigerfar har leilighet, og det er billig å være der? Ja, det er også, men det er aller mest selvfølgelig, for det er veldig, veldig fint. Men det er også veldig, veldig, jeg har vel nevnt det så vidt før, veldig bråkete.
2: Ja.
0: Veldig bråkete. Det har kommet meg for øret at Spanien er det mest bråkete landet i Europa, kanskje
2: ja.
0: I verden.
2: Ja.
0: Og min favoritt her, blant alle de forskjellige som lager lyder rundt oss, det er
1: lyden av helgen.
0: Ja, det er nemlig lyden av helgen, hvor vi etter hvert skal få høre en løvblåser.
2: Ja vel.
0: Som jeg dessverre ikke akkurat nå hadde lyd av, som du skjønner. Men derimot så skal du få bli med ut på kvelden.
2: Ja.
0: For der har vi nemlig en gjeng som også lager lyd. Jeg tenkte kanskje den kunne bli fredelig på kvelden.
2: Ja. Ja.
0: Men nei da, hør på dette.
2: Er det gresshopper? Eller hva heter det? Sirisser?
0: Nei, det er ikke gresshopper. Hør nøye etter. Hva kan dette være?
2: Er det frosker?
0: Det er frosker.
2: Nei, fy søder. Det er jo bare en froskekoloni.
0: Ja, men altså, hører
2: nei,
0: du
2: helt? Nei. Det er på en måte eksotisk, men jeg synes det er litt ekkelt at det er så mange av
0: det. Ja, det er helt sykt.
2: Bor du ved siden av en dam?
0: Ja, det er... Ja, som du skjønner, det er jo utklart her på sommeren, men ikke her. Her er det altså en liten elv som kommer ned.
2: Ja.
0: Og jeg tror det er paringstid, det er helt riktig.
2: Gud av meg, hør her da. Ta jo helt av.
0: Jeg klarer ikke å tolke alt det de sier, men jeg tror, kom her, jeg er størst og best og flinkest, og kom og ha det med meg. Det er det som er ropet fra froskene. Så det er liksom lyd både dag og natt
2: oi.
0: I Spania.
2: Offa meg, ja, da er det best med sånn der, det som jeg snakket om her om dagen. Lydtette vinduer og verandadør.
0: Det er eventuelt en god løsning å ha aircondition på full guffe.
2: Ja.
0: Mest på grunn av varmen ditt nok.
2: Ja.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Åh, ja. Vi må ut!
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
3: Tenker at den som sover dårligst får veto. Jeg har et godt sovehjerte, jeg kan sove overalt. En god soldat hviler når man kan, så kjæresten skal få bestemme på soverommet, og det har jeg bestemt.
4: Du har bestemt at han skal få bestemme, ja. Det er veldig raust. Ja. Særlig med tanke på at du står opp klokka 4:30 hver dag, det gjør jo ikke han.
3: Ja, men han våkner jo da at jeg står opp 4:30 hver dag,
4: ja,
3: så jeg har litt vondt i meg for det.
4: Ja, ok, ja, jeg skjønner det.

0: FI4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god. Ja,
1: takk, Atle Antonsen. Og da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen. P4 ønsker

Jeg sover sammen med femåringen vår. Hun sparker mye, så da synes mannen det bedre å sove på gjesterommet. Han vil i tillegg ha det iskaldt og sove på hard madrass, og jeg vil ha det varmt og sove på myk madrass. Så vi trives med denne løsningen, men noen ville kanskje sagt at det er et dårlig tegn for forholdet at man sover på hvert sitt rom. Jeg vil høre hva du tenker om det på sms til 1904 med kodord P4

0: Hei, Ole Morten!
1: Hei, Jan!
0: Skal du i sommer, da?
1: I sommer skal jeg lære meg å like iskrem.
0: Da har du kommet rett. Du sammen med en ekspert nå. Dette skal vi få til. Lett, jeg lover! Ja.
1: Men altså, kalorimessig så vil jeg jo si at jeg tar det igjen både på vin og grillmat, da.
0: Litt mindre av det, litt mer is i sommer, så er vi enige.
1: Ok, jeg skal prøve.
2: P4 ønsker deg en god sommer.

0: dyr en kryssning av?
1: Hest og esel.
0: Hest og esel er riktig. Er det esel eller hesten som må være hingst for at det skal bli et muldyr?
1: Ja, det har vi hørt en gang før. Hesten, tror jeg.
0: Det er eselet. Hva slags dyr er spillkarakteren Donkey Kong?
1: Apekatt.
0: Ape er riktig. I hvilket land renner Rhinen ut i havet?
1: Hvilken?
0: I hvilket land renner Rhinen ut i havet?
1: Den er vel i Middelhavet.
0: Det er hvilket land jeg skal frem til der, og det var Nederland. Så da teller vi altså til 1, 2, 3, 4, 5, 6 i dag, Kjetil.
1: Ja, fornøyd med det.
0: Ja, det skal du være. Ikke dårlig, da får vi se om du holder til seier, og så får du kose deg videre. Ha en fin torsdag.
1: I like måte.
0: Takk skal du ha. Ha det, ha det.
1: Hei.

0: Jeg og min kollega Ole Morten, vi på jobb I disse dager, så det ikke ferietid på oss akkurat nå, men det en helt bestemt ferie det skal handle om hos deg litt senere I dag, Ole Morten.
1: Ja, og hei til deg som nå sitter som bekymret forelder et eller annet sted I landet, og sitter liksom konstant på SnapMap.
0: Åja!
1: På kartet på Snapchat, ja. Hvor du kan spore hvor sønnen eller datteren din til enhver tid.
0: Ja.
1: Fordi de på sin første utenlandstur med venner uten foreldre.
0: Å, fy flate. Ja, ja, ja. Jeg gleder meg ikke til det, altså. Som, jeg har jo barn på 5 og snart 7. Så det der, jeg bare lurer på om

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 1, 2, 3.
2: Det er bare brikken på klæder. Det her kommer bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Lade-appen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.
4: McDonalds sætter nu ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi sætter over til vores reporter.
5: Ja, nu kommer reklameplakaten netop op her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
4: Tak til vores reporter live hos McDonalds. Nu over til noe helt annet.
6: Hej, du har nu kommet til veninna di sin hjelptelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles veninne Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt, da må du nesten ringe huseierne. De er faktisk kjempeflinke. Ok, ha det!
7: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Ja, skal Ole få prøve seg. Hei, Ole.
3: Hei.
2: Ikke noen ferie enda, men i slutten av august, skjønner jeg. Hvor går turen da?
3: Nei, da blir det en uke hjemme, og så blir det 14 dager i Spania.
2: Åh, hvor da?
3: Det blir i Torrevieja.
2: Ja, nettopp. Uten noen skogbranner, håper vi. Krysser fingre. Ja, krysser fingre. Men hetebølger slipper du nok unna, tror jeg.
3: Ja, jeg tror det, men det fin
2: temperatur der nede da. Ja, det det altså. Skal vi se om vi får gjort en popkong i dag da? Det blir jo de tre bokstavene du har. Det blir OLE det da?
3: Ja, det ikke vanskelig da.
2: Og så blir det disse artistene her, og ett minutt fra nå. Ja. OLE?
3: Ja, det var... Ja, det var det, ja.
2: Ja, det var det, ja.
3: Herregud. Så helt, eller?
2: Ja, kan du høre en gang til, da?
3: Hæ?
2: Du hører en gang til?
3: Ja, ta det en gang til.
2: Ok. Nå da?
3: Nei, det står helt... Helt stille.
2: Helt stille.
3: Da var du ikke snill.
2: 10 sekunder.
3: Nei.
2: Jeg jo kjempesnill, jeg.
3: Ja.
2: 3, 2, 1.
3: Bang.
2: Nei, kom en. Kanskje Ozone er jo ikke Drago Stadion Play, men Ozone er kanskje litt vanskelig å huske. Men Louis Capaldi og Espen Linn.
3: Ja, Espen Linn var det, selvfølgelig.
2: Ja, ja,
3: ja. Ja.
2: Nei, men bedre lykke neste gang, Ole. God ferie når den tid kommer.
3: Takk, takk.
2: Ha det.
3: Ha det, ha det.
0: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Dette er et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo?
2: Er det Erik Linnestad?
1: Stemmer.
2: Ja, dette er Magnus B. Landstad fra Oslo Domkirke.
1: Åja.
2: Her sitter jeg og ser på et videoopptak fra en tid tilbake.
1: Ja.
2: Jeg er ikke like munter som deg.
1: Å oh, nei.
2: Vil du forklare meg hva dette er?
1: Ja, nei, det var en full mann som har sovet.
2: Det var deg.
1: Ja.
2: Og jeg må jo si jeg blir litt både sjokkert og litt nysgjerrig på foranledningen her.
1: Ja, nei, du ser vel sikkert det på opptaket også, at jeg har på meg lederhosen, og at det var sånn ølfestival i Oslo.
2: Det ser jeg meget godt.
1: Ja.
2: Det er jo Guds hus dette her.
1: Ja.
2: Hvis jeg gjorde noe lignende i ditt hus, så ville du vel kanskje ikke...
1: Ja, jeg tror ikke jeg gjorde noe gærent, altså det, jeg fikk ikke noe beskjed om det, hverken av natteravnene eller politiet, at jeg hadde gjort noe gærent.
2: Nei, men det måtte natteravnene til for å få deg ut der.
1: Ja, de kom bare og prikket meg på skulderen og sa at du kan ikke sove her, sant meg?
2: Ja, takk, jeg sitter og ser dette på videoopptaket.
1: Ja.
2: Jeg føler meg vel mest forulempet på vegne av Jesus Kristus.
1: Ja.
2: Ville det være naturlig for deg kanskje at du leser inn en beklagelse der som jeg kan spille av igjen for ham?
1: Nei, det synes jeg det blir feil. Jeg kan ikke ta det over
2: telefonen.
1: Hvorfor
2: blir det feil?
1: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har ikke noe... Hvis det skulle være noe, så tror jeg vil dra ned til domkirka selv og beklage til vår Herre der, tror jeg. Jeg tror ikke jeg vil gjøre det på noe opptak, nei. Jeg har ikke noe bra å komme med der, altså jeg har ikke det.
2: Du synes ikke du skylder Jesus Kristus en aldri så liten unnskyldning for at du bespotter hans faders hus?
1: Nei, jeg har ikke bespottet noen som helst, det har jeg ikke gjort.
2: Lederhåsen i domkirken, stupfull, ja. Ligger og sover. Mm.
1: Det må bare beklage at det regnet fælt, og at jeg sikkert har gått inn i en stand hvor det var tørt. Da.
2: Vet du hva vi gjør? Et øyeblikk, jeg setter deg på høyttaler på telefonen, og så nå går jeg opp her ved krucifikset, så foreslår jeg at du nå... Ja, nå kan du tørke av det flyet, og så kan du komme med en beklagelse til Jesus Kristus som henger her nå. Vær så god, han hører deg.
1: Ja, takk Jesus Kristus for at jeg fikk komme inn i ditt hus og varme meg når jeg var ute og frøs. Jeg var rett og slett en full mann på feil tid til feil plass, eller hva jeg skal si. Jeg vil bare gi en stor takk til Oslo Domkirke som valgte å ha åpent sånn at jeg kunne komme meg inn og varme meg.
2: Kan du si det litt høyere og litt tydeligere?
1: Hva sa du?
2: Kan du bare si det litt høyere, sånn at alle som hører på P4 kan få med seg alle de pinlige detaljene her?
1: Ja.
2: Kjenner du en Marianne Mikkelsen, kanskje?
1: Ja, det er jeg ganske sikker på.
2: Skammer du deg litt, eller?
1: Nei, det er ikke det verste jeg har gjort.
2: Åh? Hva er det da? Nei, det tror jeg nesten ikke spør om.
1: Nei, det tror jeg vi skal la være.
2: Men du...
1: Ja, det var moro da. Godt nyttår da.
2: Ja, godt nyttår da.